i min hav og familien med Portugal, så er vi også kravlet på 5 minutter efter klokken 19 her mandag aften. Jeg, Jan Bjerg, står her i studiet indtil 20 og byder her på tyske Purple Disco Machine og Hurt a Wonderful Life.

They gave her a chapel run, fik du her på Radio Silkeborg. Husk, du kan følge os på de sociale medier. Vi hedder Radio Silkeborg UI1, både på Instagram, Facebook og radio.silkeborg på TikTok.